0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart gratis popcorn i pauserna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Statsförvaltaren öppnade tillsyn mot Nordre Follo kommune efter dubbeltrapp i Ski i 2024. Kommunen fick granska sig själv.
2: Kommunen fann punkter att förbättra sig på men beskrev ingen konkreta tiltag för att säkra att förbättringen skedde. Statsförvaltaren menade likväl att kommunen hade fullt upp förhållet i tråd med hälso- och omsorgstjänsteloven. Nordre Follo vill inte si något om vad som kom ut av den interna granskningen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabien har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthi-ene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. Helsemyndigheten i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfall har skjedd i Pennsylvania. Den amerikanske smittevernmyndigheten har registrert over 3200 smittetilfeller. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strøm.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi ska till en alldeles liten gratulation. För på lördag så fyller hon Elisabeth år. Här står det, gratulerar så mycket till min kära gode väninne Elisabeth som fyller år lördag 19 september. Hipp hurra, hurra, hurra, kläm från Lisbeth. Gratulerar så mycket med dagen som kommer, Elisabeth. Hoppas du får en strålande fin dag.

0: Ønsker du pyssopp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotell där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du ikke trenger et avbrekk, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Statsförvaltaren öppnar tillsyn mot Nordre Follo kommune efter dubbeltrapp i Ski i 2024. Kommunen fick granska sig själv.
2: Kommunen fann punkter att förbättra sig på men beskrev ingen konkreta tiltag för att säkra att förbättringen skedde. Statsförvaltaren mente likväl att kommunen hade fullt upp förhållet i tråd med hälso- och omsorgstjänsteloven. Nordre Follo vill inte säga något om vad som kom ut av den interna granskningen.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre är förberedd på att diskutera AI under FN:s huvudförsamling nästa vecka, det säger han till NTB. De tre ledarna av de största AI-sällskapen i USA har den sista tiden gått ut och advart om utvecklingen. USA har sprängt en båt öst i Stillehavet som de menar blev brukt som flytande bensinstation för narkotikasmugglare. Ifølge militärkommandon Southcom blev flera personer tagit hand om för båten blev sprängt. Dessa ska överlevereras till myndigheterna i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlägger att skjuta upp raketten Starship från Texas nästa vecka. Målet är att få raketten i bana runt jorden för första gång. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Nødetatene rikket ut til melding om bilbrann i Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdags morgen. Det viste seg å brenne i ei verktøykasse inne i bilen. Brannen ble raskt slukt av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opplyser at de opprettet sak. Og Statens veivesen løfter frem en ny Europavei 39 mellom Dragsunde og Ørskofjellet som et prosjekt med stort potensial for kortere reisetid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 kilometer kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Veivesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnørdalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere i høst skal flere alternativ utredes videre. Og politiet rykket ut til en matbutikk på Aspøya i Ålesund etter at en kunde nekta å forlate butikken ved stengetid. Mannen i 40-åra gikk frivillig da politiet kom til stedet, skriver operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes. Og planene for en omfattende utbygging på Moa møter motstand fra Thon-gruppen. På området der Brages bil tidligere holdt til, planlegges det blant annet bolig, hotell, dagligvare og næringsareal.

Riktig god onsdags formiddag. Ida Lova, fick du med svagare än jag i det klockan har blivit 7 minuter över 10. Onsdag 16 september och det är Trond Inge som är i studio. Vi har rockat mye idag allerede. Vi har bland annat haft besök av Charlotte Welle, styrledare i Kvinnor i näringslivet, som fortalt oss om Kin Awards 2026 som går av stabeln nästa fredag 25 september. Och nu har vi alltså kommit till 10-timen. Det betyder kanske att det värsta morgonrushet är undangjort för de flesta. Arbetsdagen är gått igång och för någon så börjar det kanske allerede att bli lov att tänka lite på lunch. Det är som sagt 16 september. Det är Lilian och Lilly som har navnedag. Gratulerar med navnedagen. Och så är det den internationella dagen för bevaring av ozonlaget idag. En märkedag med en ganska upplyftande historia bak sig, för arbetet med att beskydda ozonlaget blir ofta trukket fram som ett exempel på att världens land faktiskt kan gå samman och få till stora miljöändringar. Och så har vi då en liten timme igen sammen för morgonshowet. Tacka för se denna onsdagen och förtvil inte när morgonshowet är över klockan 11, så är det inte slut här på Radio Ålesund. Där är det kontoret med Aslak och så är det självklart också att med också regissören Jonas senare idag. Så det går slag i slag denna onsdagen också. Men nu så tar vi och snur sökelyset mot Donkey Boy och låten Flash of Light.

Ruben, Miriam Bryant, där du bränt vår bro. Och vi avslutar morgonshowet med en låt ifrån Amanda Marshall som synger om onsdagen. Let it rain. God onsdag vidare.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. 17-åringen som har siktet för drapsförsök efter knivstickningen på Kuben VGS igår blev försökt varetäktsfängslet av politiet i mars efter att ha borrat kniv på gata. Då sa retten nej fordi terskelen för att varetäktsfängsla minderåriga är hög. Nu är han varetäktsfängslet i 2 veckor efter att ha knivstukket och allvarligt skadat en 16-åring. 3 redaktörer från Morgenbladet har meldt sig ut av Norsk Redaktørforening i protest mot att dokumentredaktör Hans Rustad fortsatt är medlem. Han anklages för brudd på pressetikk och spredning av konspirationsteorier.

Det är David Guetta och det är J-Lo med Save Me Tonight. Vi ska strax här hoppa in i lite sport för att höra oss det sista som sker innan norsk idrätt. Efter Alex Warren.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. I Sverige är hoppet nu ute för borgerlig flertal och den rödgröna oppositionen har vunnit valget ifølge SVT:s prognos. Det är helt i inspurten av stemmetellingen efter helgens val och det har varit svårt jevnt mellan blockerna. Norges största nettselskap Elvia har jekket upp prisen på nettleje kraftigt. I snitt betalar kunderna deras 29% mer i nettleje sammanlignat med första halvår i år. Antall savnade efter flomkatastrofen i Nepal är kraftigt uppjusterat. 6150 människor är nu registrerat som savnade ifølge myndigheterna. Tre redaktörer från Morgenbladet har meldt sig ut av Norsk redaktörförening i protest mot att dokumentredaktör Hans Rustad fortsatt är medlem. Han anklagas för brudd på pressetik och spredning av konspirationsteorier.
2: För exempel har Dokument.no publicerat icke dokumenterbara påståenden och faktafel om 16 år gamla Shada som döde i barnevernets omsorg. VG och Faktisk.no har dokumenterat att centrala delar av historien om henne är fel.
1: Reporter Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland klatrer på lista över Norges 400 rikaste med 4,3 miljarder kronor i formue är 26-åringen nu på 123:e plats på lista. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. I Sverige är hoppet nu ute för borgerlig flertal och den rödgröna oppositionen har vunnit valget följe SVT:s prognose. Det är helt i inspurten av stemmetellingen efter helgens val och det har varit svårt jämnt mellan blockerna. Norges största nettselskap Elvia har jäckat upp prisen på nettleje kraftigt. I snitt betalar kunderna deras 29% mer i nettleje sammanlignat med första halvår i år. När halvparten av norska studenter menar medstudenter har en oacceptabel bruk av kunstig intelligens, det visar den stora hälsa- och trivselsundersökelsen bland studenter. Det är en större andel studentkvinnor än män som är bekymret för negativa konsekvenser av AI. Stora tech-aktörer måste själv ta ansvar för att bevisa att de är trygga att bruka för minderåriga, det säger EU-kommissionens ledare Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: Ska du arrangera en konferens, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pauserna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Vad var det vi gjorde? Pengar och plastikplanter.
2: Karpe är äntligen tillbaka. 18 och 19 juni är det klart för Ålesund Live. Upplev Karpe sin sista stora konsert i Ålesund, stjärnskuddet Tobias Sten och många fler utendörs i spektakulära Skutevika havn. Ålesund Live 18 och 19 juni med Tobias Sten fredag och Karpe lördag. Billetter i salg nu.
3: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront